0: Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este radio Voz de Turquia.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Turkiye Hongia Radio ya.
8: Oldu radio.